0: пъс, все скъпне как, не би мил смисла. То е Дежала Юнако.
1: Дежала Юнако 2026. Пошли помагам 5 или помагам 10 на 1919 и буди дел сгодбе туди ти на Радио 1.си и на Радио 1 ТВ.
2: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
0: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
1: Dežela junakov 2026.
0: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Dežela.

Božja zvani put. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cijeloj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.